0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا، لتا منگیشکر کی آواز تھی. اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں، تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت. آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار. سکھی سہری کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک. سکھی سہیلی.

0: آنیا بیا محبت عشق ای سبو معاملہ ری اپن کو دل عجب پاگلا میں کرے
1: او پریا جب جب تم میرے سامنے آتی ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگتی ہے تو میرا پیار میری پوجا میری زندگی ہے آ دیکھ دیکھ تو میرا پاگل پن کہ میں ہر چہرے میں تیرا چہرہ تلاش کرتا ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کیا کہوں بس تجھے چھونے کو دل کرے تجھے پانے کو دل کرے